0: Ja, det var låta som virkelig fikk sving på karrieren din, Martin Tungevåg. Kan du fortelle litt om tida etter denne låta, og hvordan utviklet karrieren seg videre? Da var du vel sånn 21 år gammel?
1: Ja, det var vel rundt der. Og da skulle jeg egentlig tilbake på fiskebåt og gå skole og ha et normalt liv, hvis jeg kan kalle det. Men musikken den bestod den, så måtte jeg gi ut en ny musikk. Og da ble det litt mer seriøst, for da, denne sangen var jo først en russesang som ingen hadde signert. Og da ringte jeg fra Tyskland, for den hadde jo kommet på radioen der også. Og da var det å se over kontraktene, og hadde ikke management til bookingselskap, og visste noe knapt hva det var for noe, eller hva det gjorde disse folka. Så fikk jeg plateselskap med, kontrakt med plateselskap, og ja, signerte den, uten å bruke advokat eller noe som helst. Så det var ganske happy, og det er ganske happy den dag i dag, for jeg hadde visst signert avtaler til de har rettigheten på sangen livstid. Så, og normalt er at plattselskapet har en sang i 10 år, og så får du tilbake alle rettighetene. Men,
0: oi, så du eier ikke den låta?
1: Nei, dette var livstid, og uansett hva planeter folk bor på i fremtiden, så eier de også rettighetene der. Så jeg skjønte fort at jeg måtte få meg et team, da. Og da var det management og publishing-selskap og booking-selskap og mange som ville ha en del av kaka, og ja, ble noe lurt til slutt også av diverse folk som hadde tatt penger jeg aldri så igjen, og ja.
0: Ja,
1: så man må lære litt etter hvert, men det er vel sånn når man er nybegynner og ikke har hverken noe erfaring i den musikk eller businessen, da må man klatre litt i stigene og dette litt ned før man kan klatre høyere.
0: Men du merker at du ble plutselig veldig populær blant mange, også de som jobbet litt i kulissene da, hadde lyst til å hjelpe deg og få en del av kaka.
1: Ja, for det var, veldig mange som ja, ville booke meg, og plutselig hadde jeg 3 sanger på topp 10, og det er veldig sjeldent den dag i dag at en artist uten noe team har så populær musikk. Så da var det mange som hev seg rundt, og jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle gå for, og hva som var bra, og hvordan dette her fungerer. Så jeg bare hoppet på det første og det beste, og ja, det var ikke den beste løsningen kanskje, men hvis man ser bak, tilbake til det nå i dag, så har det endt godt til slutt.
0: Ja.
1: Så man må bare lære seg ting etter hvert, da, og prøve å ta det litt rolig, men når man ser at det er flere millioner som hører musikken din, så vet ikke helt hva han skal takke ja og nei til når man får spørsmål om ting.
0: Nei, jeg las jo en plass at samlet sett disse låtene dine, det er snakk om milliarder av avspillinger. Det er jo, hvordan forholder seg til sånne tall egentlig?
1: Nei, vi slutter å telle egentlig når vi passerte 10 milliarder. For du får jo sånne der statements, som det heter, 2 ganger i året fra plateselskap. Der står det hvor mange som har hørt den i hvert land, og så kan du summere sammen alle disse streaminger, og det var et par år siden så passerte vi 10 milliarder.
0: Herlig.
1: Jeg vet ikke hvor mange nuller det er en gang. Jeg vet 1 million, men over det, da begynner det å bli komplisert.
0: Ja.
1: Men det er jo plateselskap som forholder seg til, da. Så,
0: ja.
1: Og så er det sånn at i land, at hvis du passerer, jeg tror det er 6 millioner streams i Norge, da får du en sånn platinum-trofé, som det heter. Så det har jo blitt 127 stykk fra 20 forskjellige land.
0: Ja.
1: Og da er det alltid fra Frankrike, og Tyskland, Østerrike, og Norge, Sverige, Danmark, Korea, Brasil, Colombia. Så ja, musikken overalt.
0: Ja. Mm. Jeg blir jo litt nysgjerrig på din arbeidshverdag. Som jeg sa i starten her, så representerer jo du en litt annen yrkesgruppe enn det jeg gjerne hatt gjester tidligere. Og går det an å si noe om hvordan er en typisk arbeidsveke for deg? Finns det en typisk arbeidsveke?
1: Ja, det er jo det. Man må jo stå opp når man har unga. Det blir noe vekt, så da hiver ungene i barnehagen, og så er det hjemme og setter seg i studio, og tar med seg frokosten dit, og så ja, tar man lunsjen inn til studio også. Man sitter jo i studio hele dagen, da.
0: Ja. Du har studio hjemme, eller?
1: Ja, nå har vi jo akkurat flyttet til Håndalen, men i Ålesund hadde jeg studio som skal bli flyttet til det nye huset vårt nå, da. Så kort vei på jobb, så vi har ordnet et sånn profesjonelt studio, og så det er en trapp opp, og da er du på jobb.
0: Ja.
1: Så der sitter jeg til 4, og så er det å hente unga, lage middag, og så er det å være med ungene til de legger seg, og så er det å ja, jobbe det du ikke ble ferdig med på dagtid, da. Så kan jeg sitte på kveldene og jobbe også.
0: Ja.
1: Men før jeg fikk unga, da var det jobbing 24-7, egentlig. Da var det hele natta, og då vet du aldrig hur du får en idé, vet du. Så hvis du ligger och håller på att sova så må du stå upp igen och prova och se om det blir en bra sång. Och hvis klockan är ett då när du får en idé igen, ska nog klockan bli sju på morgonen för du är färdig.
0: Det hörs lite slitsamt ut. Är det så att du är konstant påskrudd i förhåll till och tänka musik här?
1: Det var mer förr, skulle jag vara ärlig. Det är lite mer avslappande förhåll nu. Nu prövar jag ha en 9-4 jobb då, kan du kalla det, där musiken blir lagad. Men du kan aldrig vara avskrudd när du är din egen chef och ja, du bestämmer ju dagarna själv, så hvis du inte vill göra något så sker ingenting som regel. Det är som alla andra jobb, att man måste stå på och tänka på jobb hela tiden, själv om du sitter med familjen och har middag. Så är det lite sån, skulle jag signera den här kontrakten, den här sangen jag lagar, vilka platser ska passa den på och ska tro hur många uppdrag det blir i år. Och ja, nu är det lite många resedagar här, nu måste jag säga nej till detta kanske. Så det är lite sån, du sitter ju alltid och tänker på jobbarna, må vara ärlig och säga det.
0: Ja.
1: Men ja, hvis vi skruer tillbaka till 5-6-7 år för coronatiden och sånt, då det var jobb hela tiden och drömmen var att bli störst och skulle ha den bästa musiken och var mer sån. Men när jag hållit på med till 17 år så förnöjd där egentligen nu.
0: Ja, det høres ut, så du har all grunn til det. Du har jo virkelig oppnådd suksess, altså vi snakker jo om, du nevner europeiske land, men også det Asia, det Sør-Amerika. Altså, er du på alle disse kontinenter og holder konserter også, eller opptredende av klubbjobber, som du var inne på, sånne ting?
1: Ja, det er jo Europa og Asia som jeg spiller, egentlig mest Asia nå, der jeg reiser. Og så er det musikkvideoer og låtskriving och studiosession och sånt i USA.
0: Ja.
1: Så det är ju fördelt på 3 kontinent fulltid kvart år nästan kvar månad.
0: Ja.
1: Reising.
0: Hvordan trivs du med det nu då när du har fått familj och 2 unga?
1: Jag prövar vara mer hemma än det jag är veck då. Det är den balansen jag prövar ha. Så sån 100 resedagar och 200 över 200 dagar hemma, så är jag förnöjd. Men jeg ser litt an, det er det som er så fint med min jobb da, jeg kan bestemme akkurat, vil jeg ha 2 måneder fri, så kan jeg ta 2 måneder fri, og er det en hektisk periode, så kan jeg hente meg inn igjen senere, hvis jeg vil.
0: Ja.
1: Så det som er så fint med å, ja, ikke ha noe fast mønster da.
0: Og så nevner du jo at du er midt i husbygging i Håndalen, og studioet ditt, det har selvfølgelig blitt tegnet inn i huset. Er det sånn at det, du startade nästan med studio i hus och så har du planlagt resten utifrån det?
1: Det var så när vi flyttade till Ålesund också. Så då var det studio som skulle in först, sen kunde de börja bruka det.
0: Ja.
1: Men det är också för det att det är så stora sådana akustiska plate och allt måste ju byggas in i ett vanligt rum.
0: Ja.
1: Så det må på en måte in först för man börjar tänka på allt andra, syns det då. Och det blir i Håndalen också. Så där ska studio in först, alla plattorna och dubbeldörr och trippelvägg och allt som är för att få god ljud och akustik.
0: Ja.
1: Så det är viktigaste rummet.
0: Vi ska prata mer Martin Tungevåg, men jag tänkte vi kan nog spela en låt till här idag. Har du nog ja, du är rätt och slett extra glad i själ, hvis du ska välja en låt du har lagat?
1: De har varit player då, alla åker.
0: Aj, aj, aj. Då hör vi på den.

0: AI kom nå. Mm. Det er litt sånn...
1: Hvordan merker du det?
0: Nei, når en som ikke har peiling på musikk i det hele tatt kan lage en bedre sang enn meg på 10 minutter. Du går inn på forskjellige AI, kunstig intelligens program. Du kan skrive inn hva stil du vil ha, og så bare legger du inn hva som helst tekst, og så trykker du bare generate, eller altså lag, og så tar det under 10 minutter, og så har den en hit.
1: Er det ødeleggende for bransjen ditt der?
0: Helt klart, det er det. Det hører ikke hjemme med mindre... Selvfølgelig, AI er et veldig bra hjelpemiddel hvis det du skal er å lage musikk, og det er det du brenner for. Så det er helt greit å bruke AI til å lage bedre stemme på en sang, vokaler og sånn, og beats. Men hvis du bruker AI bare for å tulle og vil bli rik på det, da hører ikke det hjemme. Mm. Men jeg har jo også Spotify sagt at all AI-musikk blir jo rapportert og tatt ned. Sånn så den sangen som var nummer 1 i Sverige forrige veke, den er jo fullt laget med AI. Og når en sang som blir laget med AI, altså en helt tilfeldig person som bare vil ha det gøy da, ligger nummer 1 på en toppliste, så blir jo det litt som å vise lange fingeren til resten av folka som gjør det på fulltid, føler jeg. Og holdt på med det i flere år. For min egen del, og 17 år, har jeg holdt på med musikk, og tenker tilbake på den tiden jeg ikke klarte å lage musikk, og så sitter folk nå og gjør 3-tastetrykk, og så har de en sang som høres helt magisk ut og blir nummer 1. Det sier jo seg selv. Det kan være morsomt for noen, men folk som driver med dette her, synes du det er litt trist da.
1: Rett og slett litt demotiverende.
0: Ja, tilbake på det spørsmålet, at det blir jo litt sånn demotiverende når hele internett, nå vet jeg ikke hvor mange prosent av internett som består av AI-musikk, men jeg vil si at i ganske kort tid så vil det meste du hører av musikk på internett være laget av en datamaskin og ikke en ekte person. Og det er jo trist og demotiverende til å sitte flere timer i studio og finne på noe som kanskje kan slå an når naboen din lager bedre musikk og alle hører på den.
1: Men hva tenker du det påvirker din karriere nå? Er det sånn at du ser for deg at det kanskje ikke er så lenge til du kommer til å holde frem på samme måte? Eller bare tenker du her må vi bare tenke litt nytt og angripe det på nye vis?
0: Nei, man kan jo ikke bare gi opp for det at det kommer litt motstand. Nei. Da har det ikke vært her i dag. Altså, når man har gnisten og vil fortsette å holde på med dette her, så gir ikke man bare opp for at det kommer kjeppet i hjulet med noe man kan kalle en trend. Mm. Altså de fleste som lager disse sangene med kunstig intelligens, de har jo ikke musikalsk bakgrunn, så det er jo litt begrenset hvor lenge de gidder å holde på med mindre sangene går bra. Mm. Og hvis alt blir bare tatt ned, så har jo det ingen fremtid. De får jo ikke musikken sin ut i lengda. Så for min del så synes jeg det er like bra interesse fortsatt. Det er litt dødt marked akkurat nå med elektronisk musikk. Men det ser jeg også med alle andre DJ'er, at det er litt mindre interesse og litt mer live-vokalister, hvis du kan kalle det. Folk som synger selv og popartister. Sånn. Jeg føler det er på bølger nå. Og spesielt norsk musikk og lokal musikk i alle land. Sånn som Frankrike, veldig mye fransk musikk. Sverige, det er bare svensk musikk nå. Norge, ser du på topp 50 i Norge, du finner ikke en eneste DJ. Ikke engang de største ligger på topp 50 i Norge.
1: Hva er løsningen da, Martin? Er det å tenke litt nye typer samarbeid med andre typer artister?
0: Da blir det å tenke ut noe nytt, men ikke gå helt vekk ifra det man liker. Da. Selvfølgelig endrer jeg mening nå, og har lyst til å lære meg å synge. Så er det det som kommer til å skje. Men man må følge litt med ja, hva som kan være fremtiden, og finne på noe lurt. Ikke bare sitte i den samme håla og håper på at det du gjør og har gjort i 17 år vil fortsatt fungere.
1: 2026, litt roligere, sier du, men er det spennende ting på gang ditt år også?
0: Jo da, det er alltid mye spennende. Og det er det som er så gøy med denne bransjen, at du vet aldri hva folk du møter. Så det kan gå 2 veker og jeg reiser til Asia, og der står en person som er nummer 1 i Kina og har lyst til å samarbeide med deg, og plutselig har en kinesisk turné resten av året, så... Det er sånne ting som har skjedd litt også, at det er viktig å vise seg og ha kontakter og snakke med alle mulige folk, for du vet aldri hva de personerna kan hjälpa dig med och vad du kan ge tillbaka. Det är lite så det fungerar också att visst du ska göra allt själv så tror jag heller jag har varit här idag och gjort musik. Då har jag suttit uppe i norr på en fiskebåt nu och fiska fisk. Inte vara DJ och resten av Asien. Så det är lite att ja, vara öppen för att pröva och få till det du vill och stå på.
1: Tror du det kommer en ny hit från Tungevåg i när framtid eller jobbar du med saken?
0: Det må nog det då. Men pröva att gå lite tillbaka till där jag begynte och ge ut det jag har lust. Inte bara sån. För det var det där jag startade och det var ju ett mål om att ha en hit. Och då följer jag att hvis du bara gör det du lika och prövar en del så plötsligt slår den. Du vet aldrig. Det är viktigt att laga det du lika men också det du tror på kan gå bra.
1: Då Martin Tungevåg, då vill jag säga tusen tack för en väldigt hygglig prat här i Jabbing om jobb och så får vi önska lycka till med både husbygging och nyhet och kanske en turné i Kina eller hur det måtte enda upp.
0: Ja. Ken White. Ja då, vi får se. Tack för mig. Tack för nu.

Du lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, man.
1: Takk til far og datter Popovich. Og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovich blitt en bluesstjerne, vil jeg tro.
2: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grej och väldigt direkt måte att ta tag i de starkaste på. Mm. Alltså för att det det som var så väldigt flott med revy I alla fall några revytradition det var det att det var den svagaste måte att ta igen för övermakten på. Ja. För övermakten kunde göra vad som helst för att vara arbetsgivare och det var politiker och det var alla de där. Men de som blev styrt och som blev ansatt och blev avsatt, de kunde deras privilegium var att le av de andra.